svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se

0: nema svoj dom, ni pogled materin. Ja živim kaj pape.
1: Ja sam vagabund sin.
2: Morje dobre glazbe na vašem najljubšem radiju.